Ja, og mig i lidt tæmmel ned. Ja, hvor det lig, og det er kakula se. Kakuska kopi se det. Ah, le kula al tato tami o luas fulu lua minu te te ai le tu la e lua e le nei va veau. Ya ai. Usi mai la fa funga ka kula se pese le wa fa funga no fo yu ta ke usamo.